विश्वायुः विश्वायुस्सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वव्यचाः विश्वव्यचाः सा विश्वव्यचा इति विश्वाव्यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरैः ऋतावरैरूर्मिणीः ऋतावरैरुत्कृता वरैः ऊर्मिणैर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेन त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधीदधि विष्णो विष्णो हव्यम् विष्णो इति विष्णो हव्यम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देवाहूतमम् अह्कृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

इति वा भज मनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् भज मनः शिवमेव निरन्तरम् सदञ्चितमुदञ्चित निकुञ्चित पदम् झल झलञ्चलित मञ्जुकटकम् पतञ्जलिदृगञ्जनमनञ्जन

अध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं गृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववारेभ्यः शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शं वस्तु तन्वै तव कस्वीदेकाकी चारतिक उस्विज्जायते पुनः किग्स्विद्धिमस्याभेषजं किं वावपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्स्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्ने समुद्रसामग्ने सराः किग्स्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्या समन्द्योतिर्द्यौः समुद्रसामग्ने सराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी यान्गोस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन मा विवेश अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्स्विन्नः प्रतीवोचास्यत्र पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे

सर्वत्रयदिन् वेदाःज्योतिष्मान्याहीति ज्योतिषैवेन गुं समर्थयित्वा प्रवत्येत्यस्कन्दति ज्योतिभि अलब्रूयात् यजत्य उक्ष्वे देवीश्वरा वा उक्ष्वेदे यजमानस्य प्रजाम् पशूनविन्दत्तत् यदि मेवास्याकरतो अमयत्येवैषास्मात् समिधा दुवस्यते।

द्वाभ्याङ्गादत्रीभ्याम् वैश्यस्य ये गायत्र्यौ साधगत्यतो ब्रह्मणे वा एतद्विषमन्नम् करोति यस्मात् प्रति पूर्येतात् सुप्रवेशयेदापो वा अग्नेर्यो नित्वा देवैनौ कदाचि पुरुषीकुर्यात्पशुकामस्य पशवो वैपुरीशम् पशुमान् भवति स्तगावास्तुञ्जस्यात्तेनास्य सर्वाग्नेयीरिष्टगा भवन्त्यूर्जा वा एष पशुभिरुत्पीदम् सहोत्पीदति पुनरूर्जानि भर्तस्वेति तदूर्जमेव पशून् पुनरवरुन्धे बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठेति बोधत्वदीभ्यामुपतिष्ठते तस्मात् प्रजास्युक्त्वा पुनः प्रबुध्यन्ते द्वाभ्यामुपतिष्ठते त्रिपात्यजमानः प्रतिष्ठित्यै अपेतदीधरि च सर्वदा इत्याहयमदेवत्यो वा अयम् लोको यस्मान्त्यमो मुष्यलोकस्याधिपत्यमानसयमदेवत्य

पृथिव्यात् अक्रन्निमम् वितरो लोकमस्मा इति यमात्मा एतेनास्य देवयजनम् निरयाजिष्टस्मृते देवयजनेऽग्निञ्चिनुते यमदेवत्योऽस्याग्निर्विवर्ति स्वर्गादुत्नन्ति यदेवास्यायत्नीयम् मेत्यम् तदुत्नन्ति व्याममात्रमुत्नन्त्येता तस्मै पुरुषे वीर्यम् वीर्यसंविते चीयतेऽथो एतावान् वै पुरुषे महिमा महिम्नो वरुत्यात् अवोक्षदियदेवास्या उत्नन्तः क्रूरमत्कृस्तत समयत्यथो आपो वा अग्नेर्यो नस्त्वा एवै नौ यो नौ चीयते ज्ञेर्भस्मास्यग्ने पुरीशमसीति गतामिव पत्यग्नेर्वा एतद्वै ईश्वानरस्य भस्मयत्ति गता स्व एव भस्मद्विष्टीयते यो निर्वैसि कथारेता ऊषा यत्सि कथान्युक्त्योषान्यवपति यो नौ वा एतद्रेतो ददाति तस्माद्यो नौ रेतो हितम् तस्माद्यो नेरेतः प्रजायते प्रजापतिः प्रजा असृज तथा वा ऊषेभ्य एव यो नेरसृजत प्रजननम् वा ऊषा प्रजनने वा एतदग्निश्चीयते इमे वै सहास्तान्ते वियति अश्रूतामस्तु नो प्रियम् धामसहेत्यापो वा अस्या यत्नियामेत्यास्ता अमूरुषा अमुष्या यत्नियामेत्यास्ता इमे यदापोषधयोषो भवन्ति यदेवैनयो नौ यत्नम्

दात्तस्य भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवत्येषा वा अग्नेस्तात्सपत्ना भवदीय एतामुपददात् देवो देवलक्ष्मं वा एषा देवलक्ष्ममेवैः।

अच्छेत्ते अच्छेत्तेत्याच्छेत्ता ते मामारिषम् ऋषम् देवबर्हिः देवबर्हिः शतवलशम् देवबर्हिरिति देवबर्हिः शतवलशम् वि शतवलशमिति शतवलशम् विरोहारोह सहस्रवलशाः सहस्रवलशा वि सहस्रवलशा इति सहस्रवलशाः सविताद्वाविंशतिश्च आददे दद इन्द्रस्य बाहुः बाहुरसि असिदक्षिणः दक्षिणः सहस्रभृष्टिः सहस्रभृष्टिः शततेजाः सहस्रभृष्टिरिति सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुः शततेजा इति शततेजाः वायुरसि असि तिग्मतेजाः तिग्मतेजाः पृथिवी तिग्मतेजा इति तिग्मतेजाः पृथिवी देवयजनी देवयजन्योषध्याः देवयजनीति देवयजनी ओषध्यास्ते ते मूलम् मूलम् मा हिगुंसिषम् हिगुंसिषमपहतः अपहतो ररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै व्रजम् व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधान बधानदेव देवसवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति शतेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान् द्वेष्टि द्वेष्टियम् यञ्च च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौक मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै देवयजन्यै देवयजन्यै व्रजम् देवयजन्या इति देव यजन्यै व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधान बधानदेव देवसवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति शतेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान्वेष्टि द्वेष्टियम् यञ्च च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौक मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्याः पृथिव्या अदेवयजनः अदेवयजनो व्रजम् वि वयम् वयगम् रुहेम रुहेम पृथिव्याः पृथिव्याः सम्पृचः सम्पृचः पाहि सम्पृच इति सम्पृचः पाहि सुसंहृताः सुसंहृतात्वा सुसंहृतेति सुसंहृताः वासम् संभरामि भराम्यदित्यै अदित्यैरास्ना रास्नासि असीन्द्राण्यै इन्द्राण्यै सन्नहनम् सन्नहनम् पोषा सन्नहनमिति सन्नहनम् पोषा ते ते ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् ग्रथ्नातु ग्रथ्नातु सह सते ते मास्थातु आस्थातु स्थादिन्द्रस्य इन्द्रस्य त्वा त्वा बाहुभ्याम् बाहुभ्यामतु बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उद्यच्छे यच्छे बृहस्पते।

सा विश्वायुः विश्वायुः सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वव्यचाः विश्वव्यचाः सा विश्वव्यचा इति विश्वाव्यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरैः ऋतावरैरूर्मिणीः ऋतावरैरुच्युरतावरैः ऊर्मिणेर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेनत्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधि दधि विष्णोः विष्णोहव्यम् विष्णो इति विष्णोः हव्यगम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देव अहूतमम् अहृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

0: पृथिव्योः उर्वन्तरिक्षम् अन्तरिक्षमनो अन्विः इह्यदित्याः अदित्यास्त्वा त्वोपस्थे उपस्थे साधयामि उपस्थ इत्युपास्थे साधयाम्यग्ने अग्ने हव्यम् हव्यगम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व ओम्।
1: ॐ नमः शिवाय। यु आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् .org रेडियोस् 24/7 स्पिरिचुवल् चानल्स् फ्रम् शैवम् .org। ॐ नमः शिवाय।
2: ॐ नमः शिवाय। डियर् लिसनर्स् आफ् शैवम् .org, द नेक्स्ट् प्रोग्राम् इस् शिवस्तोत्र। इन् दिस् यु आर् अबौट् टु लिसन् Shankara Sadashiva Chandrasekara, presented by Maragada Mani. Thank you. Om Namah Shivaya.

वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमथो वेद चंद्रमा संयतो जाः पृच्छामि त्वा परमन्दं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवानस्य नाभिः पृच्छामि।

हत्यर्णवे दधेह गर्भ मृत्वियं यतो जातः प्रजापातिः होता यक्षत प्रजापातिज्ञे सोमस्य महिम्नः जुषताम् पिबातु सोमग्नेहोतर्यजा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता बाभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयज्ञस्यामपतायो रयीणा।

सवत्सयतिम् वेदाः आत्मज्योतिष्मान्या हीति ज्योतिषैवैनगुम् समर्थयित्वा प्रवत्येत्य स्कन्दति योरिति अलब्रूयात्यजस्य उक्ष्वेदेदीश्वरा वा उक्ष्वेदे यजमानस्य प्रजाम् वसूनविन्दत्तत् यदि मे वास्याकरतो अमयत्येवैषास्मात् समिधा जुगस्यते गायत्र्या ब्राह्मणस्यादत्यात्रायत्रो हि ब्राह्मणस्तिष्ठुवाराजन्यस्यत्रैष्टु बोधिराजन्यो द्वाभ्याम् गायत्रीभ्याम् वैश्यस्य ये द्वे गायत्र्यौ सा जगत्यतो ब्रह्मणे वात् एतद्विषमन्नम् करोति यस्मात् प्रति पूर्येतात् सुप्रवेशयेदाभो वा अग्नेर्यो निस्वादेवैनौ ददाति पुरुषीकुर्यात् पशुकामस्य पशवो वैपुरीजम् पशुमान् भवति स्तगावास्तुञ्जस्यात्तेनास्य सर्वाग्नेयीरिष्टगा भवन्त्योर्जा वा एष पशुभिरुत्तीदन्तोत्तीदति पुनरूर्जानि भर्तस्वेति तदूर्जमेव पशून् पुनरवर्धे बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठेति बोधत्वतीभ्यामुपतिष्ठते तस्मात् प्रजास्युक्त्वा पुनः प्रबुध्यन्ते द्वाभ्यामुपतिष्ठते त्रिपात्यजमानः प्रतिष्ठित्यै अपेतदीतरि च सर्वदात इत्याह यमदेवत्यो वा अयम् लोको यस्मान्त्यमोमुष्य लोकस्याधिपत्यमानसयमदेवत्य यजमानमर्याच्छाग्निञ्जिन्वीतयमदेवत्योऽस्याग्निस्यादस्वर्ग्यो यदादिदैन्यसानम् यमोऽवसानम् पृथिव्यात् अक्रन्निमम् पितरो लोकमस्मा इति यमात्मा एतेनास्य देवयजनम् निरयाजिष्टस्मृते देवयजनेऽग्निञ्चिनुते यमदेवत्योऽस्याग्निर्विवर्ति स्वर्गादुत्नन्ति यदेवास्यायत्नीयम् मेत्यम् तदुत्नन्ति व्याममात्रमुत्नन्त्येता तस्मै पुरुषे वीर्यम् वीर्यसंमिते चीयतेऽथो एतावान् वै पुरुषे महिमा महिम् नो वरुध्यात् अवोक्षदियदेवास्या उत्नन्तः क्रूरमत्कृस्तत समयत्यथो आपो वा अग्नेर्यो निस्वा एवैनौ यो नौ चीयते ज्ञेर्भस्मास्यग्ने पुरीशमसीति गतामिव पत्यग्नेर्वा एतद्वै ईश्वानरस्य भस्मयत्ति कथा स्व एव भस्मद्विष्टीयते यो निर्वैति कथारेता ऊषा यत्ति कथान्युक्त्योषान्यवपति यो नौ वा एतद्रेतो ददाति तस्माद्यो नौ रेतो हितम् तस्माद्यो नेरेतः प्रजायते प्रजापतिः प्रजा असृज तथा वा ऊषेभ्य एव यो नेरसृजत प्रजननम् वा ऊषा प्रजनने वा एतदग्निश्चीयते इमे वै सहास्तान्ते वियति अप्रूतामस्तु नो प्रियम् धामसहेत्यापो वा अस्यायज्ञामेत्यास्ता अमूरुषा अमुष्यायज्ञामेत्यास्ता इमे यदापोषधयोषो भवन्ति यदेवैनयो नौ यज्ञम्

गङ्गा न देये ग्राम्याः पशवो ये चारण्या उभये हैनम् पशवो भिगञ्जानते चतस्र प्राचीस्तादयति चत्वारि वै छन्दागुंसि छन्दोभिरेवैनम् भक्तेवास्वर्गम् लोकमायकृष्टे दिशा आक्रमन्तता व्लीयन्तता एताभिरगच्छन्यदेता उपधीयन्ते दिशाम् धृत्यै पशवो वा इष्टकागारवत्यम् वै पशवो मोपतिष्ठन्ते द्वे समीची पुरस्तादुभयत दद्याद्वे समीची पश्चादुभयत एवास्मै समीचः पशूनुपद

विद्महे आददाति तस्यार्थं ददाति क्षोदका अदाजनता भवन्ति कामं कामदुगे युक्ष्वेत्यभिलषतिधेन सर्वस्य इष्टकास्ता वधुगा भवन्त्युत्तरेव निवहत्युत्तरे दिनेव यात्निश्चीयते अथो यज्ञपुरुषोऽनन्तरहितो अग्निर्व एष यदत्तरभेतिर्यदत्तरभेति विभात्मिञ्चिनोत्यग्नौ वा एतदग्निश्चीयते नेतभस्तभुजा इति चिकथा निवपत्येता वैवैष्ट्वा नरीरिष्टका अपरिमिताग्नेरे परिमितम् शीयते ज्ञेर्वा एतद्वैष्ट्वा नरस्य यत् सूक्तमेषा वा अग्नेः प्रिया तनोर्यद्वैष्ट्वा नरः प्रियायाम् वा एतत् तन्वामग्निश्चीयते सतनोरर्को निधीयते लोभशं वा एतत् स सव्यमूनातिरिक्तम्।

यक्षरत्वम् समुद्रम् वा एतच्छन्दो योनिस्समुद्रस्व भूमिरेकोधायत्सौमीर्वा व्योहति योनौ वा एतत्रेतो ददाति तस्माद्योनौ रेतो हितमाप्यानवति भवति तस्माद्योनौ रेता आप्यायते छन्दोभिर्वा अग्निरुत्तरवेदे न प्रियन्ते याज्ञो प्रक्रियमाणेन् बाहुस्सन्दर्हि मनसा ध्यायेच्छन्दो विदेवेन मुत्तरवेदिमप्रियन्ति मनसान् भानिरुत्तमि वैश्या आत्मृध्यन् आत्मना भ्रातृव्येण गच्छत्यश्वम् पुरस्तान्नयम् विरक्षतामपहत्या आक्रामन्ति य एवैनम् धातृव्यस्तद्रम् तम् वज्रेणाभिभवन्ति प्राञ्चम् प्रक्रामयन्ति देवैनम् धातृव्योऽतीवम् वज्रेण प्रणदते सत्यम् च अब्जाति देवैनम् धातृव्यो मृदम् वज्रेण प्रणदते तद्भ्रातृव्यस्य वा एष विनोदः कृष्णावीभूत्वाश्वम् प्राविशत्स एतदगच्छत्यत्र मृगसभो यदश्वाक्रामयन्ति यदेवात्राग्नेर्नक्षन्तस्यावरत्यै तपो यो निरसेति पुष्प

भवन्ति अथ इष कूर्मस्मशानति को वा एते चीयन्ते देवः कूर्मोपददाति च न वा एषो श्मशानचित्तेनात्पदन्ति पशूनां वा एष मेध एतम् कूर्मो अतैते न वा एषो श्मशानचित्तेनात्पदन्ति पशूनां वा एष मेधस्तमेवै मेधम् पश्यन्तेनम् पशवोऽनुमुच्यन्ते उपतिष्ठन्ते प्रत्यञ्चस्तारयति प्रत्यञ्चो हि पशवो मेधमुपतिष्ठन्तेत्या वा पृथिवीयजासादयति त्या वा पृथिवीः पशवो नोपतिष्ठन्ते